0: tshamela le gimwingse twa kurandzeka hi keketa laha hora ya ku sungula yo haxi ga hina ka mixile ya nyamuhla laha radio Mosambiki wa sihlanu 9 ka outubro lembe 2025 seta wachi mwingse ta ku va tikweni ga Mosambiki bya leswi i 6 horas. Chikati mwengiseti cha Journal da Manhã, retirsano nitzinza kamitri ahina Antena Nacional.
1: Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Jumba, em parceria com a Casa Provincial da Cultura de Inhambane.
1: Ngosa mwingi sua Rádio Moçambique ga rongo kunya Jumba, munu endri hongo ya rimi. Yamana ni babi 12. Muito kunzumi ya kuye mari du du dono, e uma boleia. Tuel, wiyani kasikaro kuna kuwatinya Jumba.
2: Dichide wa sapoti, motini wa engiseti, wa radio, RM Inyambani, programa Jumba. Nichivele kwa chaditiko danyarimi. Tuel, Romawani, wamulosa.
1: Hibongiri, kukara toka sinda pera nguruku watu. Tuel, kuyepi kasinze minope kihi huwa mbapa ka Jumba wa isula mhono.
3: Muzika wala kuambela kunkua. Ubatangu kene tenderuka unawe

0: Então, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo.
1: Basi tu ele Silvino ngibonga kuba na muzuri ya radio Msambiki itamaneka nzumba wali sulamuhunu tu ele tukwana kasukutia nombora ya guga wadwa kupeta kwa pangezi show panakuma na karini
2: numeri ya mina para yu atla kuni dana para ma show 87 35 35 457. Mungani mana kame kama redi sociaj Facebook 2L, YouTube 2L Official, TikTok 2L, ni ma plataforma akutala mungani mana kone ya mungani mana muzika mina mchimana ni 2L. Nita kuchi tahit salangu tabonga Radio RM, programa nzumba, tu oportunidade, uchansi wanga ninga ya kubachini kumvidara, utahota hitafengela isakanuwa wa programa nzumba. Nibongire tuwele Romawani RM programa nzumba.
1: Bas baingisa wa Radio Msambiki dongro kuwa sula mhunu wedi mahigisu hidire apa tuwel Silvino Lambo kapunya piano Bernardo Salomão, Caminha Medicina, que tu Nelson Francisco, que anga o boi serão gol, tá no guarim.

0: Epa, Juma, já o Hungelede mosquiteiro wago.
1: Ah, saíbe. É ninguém que vai me dar a nhamba mende o vitre cozido tudo. Ah, pali tonga nyalu congolo, é ninguém que vai me dar a mendra.
0: Ah, não é ninguém que vai me sacar a tinhangao. Nyebete nyiso wana ken, esi nyalu tugezu, singu vindra kujibireza. Yaje kongolo kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwenda nyakufikeli zitsuna. Upopadu kwa lele tonga, holo utifikele kwa madwari nye zizezi. Kani lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidiga kamu nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamukilolo. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nya mwenda nya kufikeli zitsuna, simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate, haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nya zizenzi.
1: Ah, razawi yako wandrui, mwenda nya kufikeli kututuna, waku hivikele jikati getabu, kukarate, ah, ulu, kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose gagilu nyapweta kubimba mandri nyuvikele kuju tuna pe
0: Nada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvikele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze mei kubunya udahi yali sima mukopanyani wo mi Malawi.

0: Ringsitiva Gaza kumekoni nyemban hamilosa, wewe katenga sisi sasimbidi mitikari yewa zishano, no vikamchima wa utubru duj mili e vintage. Mahungu mwamba tito kene, amua provincia ya Gaza, tumimararu, chupirita cha hombe cha mua cha ichai, wamaneka manza ni kama puisa, inkona hawa kakukosha timare iku uhiriki kavaluati. Ania provincia ya nyambani, 50 isiju wa vatu, kuna wangaluza utumi, kama disitu ya Vilankulu, Masinga, hambi nidropa nika nyambani, inkona hawa kakutisunga. Misunga tenga HTH, tenga takatuja mina Gilbert Bukitu zanakuloti, Mariamu Ibrahimu, haka michini. Uingisiti unene, wa awani unene, ni wani notama kamba, katime nditia titako. Provincia ya Nyambani, 50 isiju wa vatu, faluzule udumi, ngukuti sunga, kama distritu ya Vilankulu, Masinga, hamidi dhoropa ni kakona ka Nyambani, Sandra Masango.
1: 56 wa watu wango wachiluza utumi nilimediwa hiku kadona nguku haka kutitsunga amua provisi ya Nyambani. Madistritu ya Vilankulu, Masinga, hamini mwadropa ni ka Nyambani, nguona koneka kungutu ntengu wa watu wa kutitsunga. Timakata kwa lana niti holova amua minganguni si chana chana. Mutia tima hakuka siku oneka nguru timakati watakutisunga kavatu. Iningili wa mahungwa ni wakanti watausi nchi amua provisi Nyambani alserish kwamba. Kwamba kutita kukutala kavatu watisunga kuvapia. Kwamba akumbisa kushuku vala. Simela kamba dinda zebe kavaha nyikasiku. Vala vama tlinga mangwani akulungisa mahungu. Isinga kutabisa utumi wawe.
2: Idzinkora jarekasi kuwava nwa kometero. Aho bihilo ka provincia ya hina ya Nyambani. Avarangili wati cheche. Wa leaders komunitari hiwa hikombela kambi. Wa hifuna hiku koisesializara vanu. Kasi loku vahe ni mahungu. Wangatibuhi wa samahi hansi. Wa kugeva ata kuma solusao. Sam.
1: Iriti matui ya alserish kwamba iningelo wa mahungu anuwa kanti watausi nche mwa provisi ya Nyambani. Achikumbikisa kushuku wala nguku haka kuoneka kwenge tilakati nombora tavatu watitsungaku.
0: Kasi provisi ya Gaza watumivara ruva chipirita cha hombe kushpita provisi ya chaichai. Wamaneka wadijele nkona kakukosha timale kavaluati kota kushamusala kama tumizana kuti tiyo dumiri nyantumbu.
3: Vatumi vararu vachipirita cha hombe cha mua provinsia ya Gaza wa Amerika Valibanzani kama poisa vavalumbetu wa kutokena vatikosha timale kavaluati kachipirita chilaya inawa hidi mweyu wa vunete la kwa dano kwa gente de serviço nititlari timbidi titi yala na kunimitumo yo hambana hambana yo popola vatu kuvakasi vanabetwa kamitumo yo ve operarwa. Tano kutamusela kama ningelo mahungu kama tuwa mpoisa mwa provinsia ya Gaza Juli Nyamuswa. Aomba tokeni watu wava, vati posele wati male kawona ngutifone. Iku hawa vangatu mbula tokeni wona, vamu kete timale tukukela 500 metikash kwa hoka 30,000 wati metikale. Nyamuswa umbili tokeni, watselele wava vangamaneka kasi ka upi uwa wati male uwa vachikosha wa luati mchanu. Kambi kunu wambidi wava nushamula vadi mti inti tokeni wana dano kuwa vea titiswa.
4: Ive yenda amintiru ya hina ya uyela na nushopa shopi ina mapurisa ndauli ya na ya shibajela lishikulu shaka Gaza shikumeka ka lani hika ncha ncha lani vatiri wa shibajela lishia na inumeri ya wanaru wakumeka ka vali kalabosa la wavanga kumiwa na va yenda ama kobransas ilisitash ka process lele hinkwavo vanga implicado in ntlhanu wa vona ka ntlhanu wa vona vambirhi va ta hlamula na va le handle kwa va kumiwanga na va endla na va kobrara ka nkama wolo ya mash lava va nga ha kobrara va va rolarile ka maprocesso swa ku mhaka leyi se kumeka hi le mandleni ya maphorisa a vanhu lavanharhu va kumeka va le le kalabos ku endliwile a mikhwepe leyi fanelaka ku yi ya ka xigava lexin'wanyani xa vuthithisi ku ve ku swi ta xopaxopiwa swa ku i ntiyiso o hantiyiso va ta ke va ta hlamula hi swijoho leswi va swi endleke mayelano ni le va tirhelaka a kona.
3: Juli Nyamuswa peka nzeve ka votshelele vatu tokeni va ciya ka sikanikiso sa mfumo vela kuonisisa vava vava kosha kutimale ve palusha kama poisa nguko mapoisa kama namba tumela tokeni kuwa ni vatu vava pelwa kumale nguvatumi va mfumo.
4: aina vala kutatia avana kulori va ingiseti ni vahanyi va la provincia la Kagaza shaku loko va kumana ni timhaka ta ku fana ni leti ku va kobrariwa timali ku ve va ta kuma mintirho ya swibedhlele a va tsutsumi va komunikara amaphoriseni hina hi xiyimo xa vuphorisa hi ta endla mintirho ya ku fana ni leyi ku ve hi ta disvendara amakwadrilla lawa ku va nga continuari a xitshungu xi hlupheka ka mintirho leyi eka yi nga lavi timali a ndhawu liyana.
3: Matswi Malumbako, muningelo wa mahungu ka muti wa maphoyisa mo wa provinsi ya Gaza, Julie Nyamuso, a tshomo makungolo wa ka vathumi vararu va di-David Ataudaho va Lumbako Xipirita tsha hombe tsha mo wa provinsi ya Gaza va va va nga ti koxa timali ka valwati.
0: Etiti Teodomiro Nyantumbo, Sense di Saudi ya Europa ni ka inyambani ku londiswa mithumo yo hambanahambana ndani ka mchima donako utubu rosa mahungu mataka tshida mutumzana kuloti Sandra Masango.
1: Mitumo ya kufana ni kubulisana ni vahangi hambini ngwane kasiku mahamitumuiwa ya kupopola malwati ya tsumbo hambini ya chivelekelo. Mitumo ya Raji Msambiki nguinga wa chibulani mami wa mweyo au anga wa chimahamtumu wa kupopola malwati ya chivelekelo.
5: Amelina kanji kumbani.
6: Hili lisimala kumahashika mbelo jama avaji ya chivelekelo.
5: Alisimala kumahashika mbelo leshi ili njokuna. Lava kutiva ku autumi gawa na ginjani kusana mkode tamani mabaji enkwanto li mjubeja la jiruwa ku ufane liya ku ifamba ya maa atrata ni ya mabaji
6: kusho so wajela ina wako wakasena maji
5: ya jiruwa ku itutumi niyeshi beji ya la ima hala akuma arashtri kukanko ripukute para maini para kumekani utumi tani wana jiri prezeniki.
1: Kambi mohine ingi saa tlari ya Tauda huka silda wa mane kaku aniwa ya sentu tsao durbanu. Ano itlamu sela kudoto nyana melani mitumu ito kuchimaha ndani kamchima uwa wa utubro rosa.
7: Antiru loa ya kukambela mabada chitbelekelu. Ufamba kwaza. Kau imeji loa ya utubro. Imeji le hive kile kukasi hiku yini. Kenge tela kuhilanzele lava wasati lava kudisha wase mama achikamelu. Entang wafamba kwasi kwa wakuma wasati. Kwa kuma mati chichina, wakuma lomika mitiru ya wona, enda umbahi ya mukela kwazi.
8: Se, kati wetiti wangu, famisa kuhi, ama famele holo ya mawe kumekono kuchincha ni vinga witi ya konani.
7: Kama weti mawanyani, azifani, kama weti mawanyani luku munu wata chipitali, okota hikuta maha chibelekelu, hikuta maha inzame ya chibelekelu, manji, weti le, ya hambana hikusa le, famba iteka wafasati ndaka kudeja vasi maha chikambelu. Ya bateka lomanga kona hi ya kusuhi na vona kasi kuta kuyini hi va kumela kusuhi kota ku mahi achikambele leswi
8: xona hi le lisima na ku mahi kambele
7: kuni lisima nguvu ku mahi kambele hi ku loko u yini mabazi lama mahavalaku ku mati kombekisa ka wasati na mahi matsongwana ma kota ku mayini a ku madaha a ku madaha hi matira na mahi matsongwana ku loko ya makuva ya matsungula na ku mabazi ya hombe ku ta hi karatela hina kumbe xipitali hi maha tratamento leya nivel primari entao de giva rumela ka mbungwana xibegela entao sau makusti lawa manyingi ma to kumeka tanto para familia tanto para hospital entao e importante ku hi mahi vikambelo na ku hi mixu hi mahi hi dahiwa ka hi kota ku hi landzelela khwatsi a vutomi na hina.
8: Magezu masiyako sela wako wanga sena mahashikambelo.
7: Magezu ni masiyako kawala wanga sena mahashikambelo. Njini tinelani, lomu mwona kwa kuhikuwa na brigada kuni mwumente hospitali. Kasimu kota kutahambiwa ashikambelo. Ashikambelo ashibaisi, ashikambelo shama badwe ashibaisi. Shola wabasa kuutingiketela, kasimu kota kuhonewa kufamba kwasi onati.
1: Editi matri ya tari ya Tauda uenu ya sentu tsaudi urbano kasilda. Achipo bata ngumitumita kuchumaha kasi kupopola malwati ya chivelekelo.
0: Ititi Sandra Masango. Kupinda muno magumi wati nyumba to gondila katona vanana. Mutu hati hati ya akwa ko ka mchanu wama distritu ya provisia ya Inyambani. Ka mtumuwa kutumishwa maleho ka 43 milioni wati mitikale. Kota kuchamusala kama tumisani kuloti Abilu Nyankundela.
9: Mune wa magumi ni ukalo mwe wa kugonda kaona wanana mawa machi akwa kanchanu wa sekani kiso wa provinsi ya Nyambane. Makungo ya wa mawa machi kumba sekani kiso sa Zavala, Umwini, Nyarimi, didropana ka nyambane niko na mwa mashishi kuwa kuchitumiswa mali ya kulingana mwaka kupinda kwa renta itrejo wa milioni ya timitika alimaliwa iwa kuchitumiswa ngu konselu ezekutifu provinciali na wachitumisana ni vandu univa wakuna avoka kwa akatela sikola. Intangalo wa provinciali ya Nyambane, Francisco Pagula, acha mseleto kene intumuwa, unawuchiningali sima la humbengu tulatima katata ugundi isika provinciali ya Nyambane, ngukwela nanuwa na intumuwa kuwa kambi kuchidulungi selwa ni kuwa ku veketetelo sisinga wasi chigoheka ngu ntengo wa kulingana mwa kamaza na mararu ni kupinda ama kalogo ntila kaona wanana ya wa manga ama chigohetelo ngu singulu nisimbe ya seharanga nyasan tumbu nuko dona dembe dia Francisco Pagula.
10: Neste momento existem espaços, salas de aulas que estão sendo reabilitadas. Só na cidade da Machixe já conseguimos interferir em cerca de 12 salas de aulas, de um total de 40 salas de aulas que precisam ser articuladas só no sítio da Machixe. Então existe um trabalho muito grande que estamos a fazer como executivo provincial. Existem também alguns aspectos que estão sendo liderados através do governo central, mas também através de grandes parceiros que temos a nível da nossa província. Foram cerca de 300 salas de aulas que ficaram danificadas. Neste momento estamos a cerca de 15% em termos de reabilitação, mas vamos continuar a nos engajar para continuarmos a reabilitar e atingirmos os 100% necessários.
9: É o Adimato Francisco Pagula, que nos achou em Nyambane, achubota nkuba kuchilungiselo, nguhaka kunene, asiwa, siwa kusidigohetedu, nkuba kambi kuchi ako makalo ama apia, aku gonda banana, ka provincia tu ya Nyambane.
0: Amua Gaza, governador, akombala nguchukulu veta kuvindikuwa, hitiswa kutulela tinyumba, timana kakoti di kashikolo cha 7 de outubro, Patrice Lumumba, kota kuchamusala ka tiyo dumiru nyantumbu.
3: Mtangilo wa provinsi ya Gaza, wamba titokene, kuna kateteta kulonde tuwa mitumo, yu tulela, masala ugondela kawa onani ya kachikolo chidana na wako, 7 de outubro, hiyo mumangu Patrice Lumumba kuna mwa tarapani kachai chai. Mitumo ya kwenye inge, miso mdemele 2024, nukupateka katimale, inawai di chikara tuchishansa ukupina magini mararu, ava gondi kachikolo chile, vava vagmani kakova chimana tigondu tawe hahatsika mindonga, masiku hakuna kunzuma, vagondi vanana vachikolo chile ya alfu mkuna klamse tokene kama sikuwa matako kuna vaku chikate tita kutulelwa kasi masala mamarika kumadika mazumbelu wakuwa masinga kakuwa meamukela vanana baba chitikoma utokene ngulia mela 2027 kuchina kata dilemeda gondo vose vanana vachikolo chile vanana vachigonda ndani kasi la uso gondela kasona
11: queremos pedir o apoio de todos vós munícipes de Chenchai para reconstruir não apenas aquelas salas, mas todas as salas que foram destruídas, tanto pelas cheias ou outras intempéries. Como executivo provincial, saímos daqui com o compromisso de que ainda este ano concluamos ou recomeçamos para que até ao início do ano letivo do próximo ano concluamos aquelas salas e que o ano letivo as crianças possam se beneficiar e iniciar suas aulas dentro daquelas salas.
3: Matumaluma kumtengelo wa provinsi ya Gaza alfeo mkuna chipalusha titiala na kunu kukata kama sikuwa matako titiala na kunu mitumu yo hetisa kuweka mashapa kachikolo achia chimanika kuchidanwa set ka utubru ni ya Patrice Lumumba dropanika chai chai mitumu inga imiswa kukala dina beda 2024 mkwa haka kupateka katimale.
0: Ania distritu ya Belen kupinda 127 mili wavatu wana wawa wanuvuneka angumati ama nene osela kama sikuwa wa matako kota kuchamusa la kama tumizana kuloti Hortensia Matavele.
12: Kupinda 127 mili wavahanyi wa distritu ya Belen mwa Gaza vani mati osela. Nomburia ya hafu hika mtengo wavahanyi wa distritu ya Belen iku kupinda 150 mili wavona. Mtangili wa distritu ya Belen aomba tito kene ka distritu ya kuni kupinda mune wa mazana wa sisima samati kutala kasona ngusiso mahanku kela kasi tumisa mabomba kasi simwani sisima sisingabeketelwa michini pakela kumati ngunzila ya mipupi kachitsungu moma darawuja tsanisa tito keneka olse makalo ya distritu ya Belen muka hanya kubatu kuni chisima pelo menos ambicho wa chachimwa ichom awumbile titokene chikaratu cha hombe chimaha kuti tokene iku tisikoti kuvotse vathu vamana mati ngwati laveka konkona kuve mfumu wona watikota nguva vathu ve di akile nguku hangalaka ngutu tatinene tiya tisi vunetile kukuwa loko kuchi akwa sisima si vuna vothe vathu
13: demogestive phenomenon and dosipositive administrative emakwan e enkaya o fenômeno relacionado com a dispersão da população levanta outro aspecto crítico que estamos vindo a estudar porque há longas distâncias em relação às fontes de água e isso faz com que a população de forma permanente esteja a solicitar a abertura de mais fontes de água.
12: Iti matri ya mtangeli wa distrita Bilene Momada Rouge achichamusela ta kunikelwa mati kumbe kukiswa mati kachitsungu hawa kuonwa kututukene hafuhi ni vote vahanyi wa distrita Bilene vani mati amanene osela.
0: Distrita ya Mabalani vadimi wakomba kutsaka ngumpayo wa tifijau isaraka kuweni wadidumetwe ngundambi kota kuchamusela ka Rogerio Madede.
14: Vadini va distritu ya Mabalani upe mpaka provinsi ya Gaza va pfuni mphayo wa Tifejau msanaka kuwa vadiphayile kupindani ka tindhambi ti nga xanisa ka ukhalo leya ka lembe liya ku ka dona kasi libindu liya li humelela msanaka kuwa vadini va diseka tutungu mbewu yo kuluveta ku vitwa muwatithembweni mbewu ya vanga ni kungu mfumo ni vaseketeli ku kongoma kasi kuwa vekota ku huseta mphayo wa udimi ka titila na kutita ubinduli wa sakuya msanaka tindambi. Mshadora disuritu ya Mabalani ya chumusele tutokene vadimi. Vadisuritu lea vawe na kona vefuna kasista matawa o hambana hambana. Sea rushumoyani aombo tutokene kachichi katishia vadimi. Seva katili kushavisasia vabindula kwa amuatisimbweni amuwa mabazara. Hamilika mwana madisuritu a provincia ya Gaza. Ngudumwa ndawa mshadora disuritu ya Mabalani ya peka nzeve kawadimi tutokene. Vasishavisi sosisia vanga bindula mwa timbweni kasukua vasituki vefangu nzala mkuhaka hala gente tu cantar com camicho maia e taco
15: a vender tudo prometo que fazer as contas daqui a um ano é que voltaremos já até a inovação inteira da produção prometo tirar aquilo que quero comer e fazer as contas quantas famílias têm em casa o que vai acontecer etc etc e depois vai vender aquilo que é o essencial e comprar o essencial
14: e timão se amos a droga surto e a balança ser os moianos a chuva tangu congo macaco kuwa vatuve tiwon la kakuwa vas serviço social vanga bilo motimbo e ninguém kakuwa camicho maia ita coco na moneca chala chopinda mpimo
0: mwinkset hina vela kugabeta wa tenga htich hina bonga loko tenga edimi hukete pabombe ni matenya salani satutu wangari Gilberto Buke kumekoni Mariam Ibrahim

0: 18 horas e 19 minutos, tem novidade, o Tchendjiwa, banda kakana. E digo alguma carivique, mais uma novidade, em qual a Kugunda Hans vai dar alguma carivique, vai dar repugnante. Ah, vou tomar cola, nem vou, não vai dar alguma carivique, vai dar repugnante. Sete novidade, tá com a peladinha, tem a sangue ali, tá? Jobi, haka sangue, nem ela macuba. Coloca aí, tá tinene, tá de tsuri, tá com a cana, cana. Tá com o time, tá com a chula na nada. Em bima, fica assim, 18 horas e 20 minutos, em bima com a rima na matimu, e ali de
1: Matimo aditsiku.
2: 9 de outubro, a lembre de 1962, Uganda atimana nchuseko, kupinda munu malembe ya mangingo tatinene. Mokata matimo munu makumanza ni kamina Sandra Masango, Luis Batista akwanlan kamichini de shiti. Uganda ditiku di maneka ku Africa. Dona duwe dichigwatama na matiku ya Sudão, Kenya, Tanzania, ni Rwanda. Diguatamani kambe ni Republika Demokratika Kongo. Dona, udia ditaku kama tiku ya mahafui ni Vale do Rift. Adia dikundi bahangi, babantu, hambi ni lotas. Kala lembe dia kungawa kuchihoka wa Arab wa Europa aniangu século XIX kwe kuchibela watu wangi nguri tati nene wakuta kumakali ya kuhambana hambana. Dichikudia niwe dichiumbwa ngu século XVI. Kape ngu lembe da 1888 niwe dichidumelo ngu wa Britannica. Sana kwa kudi uwe kujika jika kakungi, uwe kuchimba hewa tisaula mani kudi sikuda unka marsu wa lembe da 1961. Awa Benedict Kwakuma, angawa chitolwa kota ministro chef, ene iti primeiro ministro wa britaniko. Nitikudia, niwe lichimana mchusego kudi sikuda 9 ka outubro wa lembe da 1962. Kampe msana kwa odimani chuse kukuone kikulwa kama banza ya kuhambana hambana nguku haka kulavet kufuma kaditi kudia. Kampe kutilembe da 1971 Idi Amin Dada awache honyola ditiku atede na kugolpe di stado awa achidi tangela ditikudia adini mfumu wako hambini minayu ya kwe. Awa angawa achitovela vahangi vakutangunia India. Kambe kakutovela kuwa vahangi vakutangunia India kwa niki kudawa kavatu vachipimu cha 300 vania Uganda. Mwingiseti, mzile hilao gemeta matimu ya tuya munu hingawa ya chikumbuka ditikuda 9 ka outubro wadilembida 1962 ditikuda Uganda dingatima na mchuseko. Matimu munu matimanza nikami na Sandra Masango, Luis Batista tiko online kamichini dishiti.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

Uma hora na 2 minutos, Riama Lhuni Pangalatana, Nawayana, Mbranzoming City, Nzakakuva, Ikumile, Nongonoko, Majela, Nivutumi, Nene, Itakuma, Bonanga, Kuyafika, uma hora na 30 minutos, Karelo, Ingatakumaka, Nongonoko uyela na kani shiunja shamintiru ya usiku. Iramba Don Kika shkuba pula nzimana leya vunanga lukuwa kupura sedução. Na tsemba leswaku mwingisitu vunanga lele walitiva ngupo sunene.